0: batna da.
1: Təxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir axı bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.